Sauðanesviti, norðan 6, rigning, skyggni 6 kilometrar, mikill sjór, hiti 6 stig. Akureyri, suðaustan 2, hiti 8 stig. Grímsey, norðnorðaustan 6, hiti 7 stig.